the mindset. Let me hear ya. Where am I eating, citizen?

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag

Wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. So begin ons die dag met nog weer 'n vars porsie uit die woord van die Here. Dis dag 5 in ons reeks Leef deur geloof. Vandag praat ons oor geloof wat gehoorsaam. Jakobus 2 vers 17 sê, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Boeta Sissa, ons het in hierdie reeks so ver geleer, dat geloof beteken om God te vertrou wanneer ons nie kan sien nie. Ons het gepraat oor geloof wanneer God stil is, wanneer die pad onbekend is en wanneer ons omstandighede die teenoorgestelde sê. Maar, vandag kom ons by 'n baie belangrike waarheid, dat ware geloof is nie net iets wat ons glo nie. Dit is iets waar volgens ek en jy leef. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Geloof wat nooit tot gehoorsaamheid lei nie, bly maar net 'n idee. Ons kan sê, ek vertrou God, maar die vraag is, leef ek soos iemand wat God vertrou? Want geloof doen wat God sê. Dink maar aan Noag. Die Here het vir hom gesê om 'n ark te bou, hoewel daar nog geen vloed was nie. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, nadat hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien is nie,

eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Noag het nie gewag totdat hy die reën sien val het nie. Hy het gebou omdat God gepraat het. Dit is gehoorsaamheid. Soms sê die Here vir ons, vergewe, laat gaan dit, bid, of gaan daar waar die Here jou wil gebruik. Wag, dien of praat, staan vas, daardie soort dinge wat die Here met ons oor praat in ons geloofswandel. En geloof sê nie net, ek glo u Here. Geloof sê, omdat ek u glo, sal ek doen wat u sê. Nou gehoorsaamheid vra soms, dat ons ons eie planne moet neerlê. Petrus het 'n hele nag probeer visvang en niks gevang nie. Toe sê Jesus vir hom om weer die nette uit te gooi. Petrus kon maklik gesê het, Here, ons het reeds probeer die hele nag, maar hy antwoord in Lukas 5 vers 5, Meester, ons het die hele nag deur gewerk en niks gevang nie, maar op grond van die woord sal ek die net uitgooi. Op u woord, hoor u dit? Dit is geloof. Nie, dit maak nie vir my sin nie, of dit maak vir my sin nie. Ek verstaan alles nie, maar omdat u dit sê, sal ek dit doen. En toe gebeur die wonderwerk in vers 6. Toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net het geskeur. Die wonderwerk het gekom nadat Petrus gehoorsaam was. Ons moet egter versigtig wees om nie te dink dat gehoorsaamheid altyd onmiddellik 'n wonderwerk bring nie. Soms gehoorsaam ons God en die omstandighede verander nie dadelik nie. Maar gehoorsaamheid is steeds reg, omdat God reg is. Ons gehoorsaam hom nie net vir die resultaat nie. Ons gehoorsaam hom, omdat hy die Here is. Nou, gehoorsaamheid wys wie werklik jou Here is. Jesus vra hierdie belangrike vraag in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Dis 'n ernstige vraag. Ons kan Jesus Here noem, ons kan hom aanbid, ons kan van hom praat, ons kan Bybelverse ken, maar Jesus vra, doen julle wat ek sê? Ware geloof, Buddha Sissa, bring verandering. Dit verander hoe ons praat, dit verander hoe ons mense behandel, dit verander hoe ons met versoeking omgaan, dit verander hoe ons ons geld gebruik, dit verander hoe ek en jy mense vergewe, dit verander hoe ons dien, dit verander hoe ons leef wanneer niemand na ons kyk nie. Soms is gehoorsaamheid ook om te wag. Ons dink baie keer dat gehoorsaamheid altyd beteken om iets te doen. Maar soms is die gehoorsaamheid wat God van ons vra, wag. Psalm 27 sê in vers 14, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Broer, suster, as God sê wag, is wag ook gehoorsaamheid. Moenie 'n deur probeer oop forceer wat God gesluit het nie. Moenie vooruit loop omdat jy ongeduldig geword het nie. Moenie jou eie plan probeer uitvoer, omdat God nog nie geantwoord het nie. Vertrou die Here genoeg om te wag, wanneer hy sê, wag. Geloof word sigbaar in die klein dinge. Ons wag soms vir groot geleenthede om ons geloof te bewys, maar geloof word dikwels in klein en daaglikse keuses sigbaar. Wanneer jy iemand vergewe wat jou seer gemaak het, wanneer jy die waarheid praat terwyl 'n leuen vir jou makliker sou wees, wanneer jy nee sê vir 'n versoeking, wanneer jy bid voordat jy 'n besluit maak, wanneer jy gee terwyl jy self min het, wanneer jy aanhou om te dien terwyl niemand jou raak sien nie, wanneer jy gehoorsaam selfs wanneer dit vir jou iets kos, daar word jou geloof sigbaar. En miskien vra die Here vandag vir jou om een eenvoudige tree van gehoorsaamheid te gee. Jy weet dalk reeds wat dit is. Moenie wag totdat jy alles verstaan nie. Moenie wag totdat dit vir jou gemaklik voel nie. Moenie wag totdat jy die hele uitkoms kan sien nie. As God gepraat het, vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Want geloof sê, Here,
ek glo u. En omdat ek u glo, sal ek doen wat u sê. En dit is die soort geloof, broer, suster, wat God in ons wil vorm. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat u ons nie roep, net om in u te glo nie, maar om deur geloof te leef. Help ons om u stem te herken en om gehoorsaam te wees wanneer u praat. Wanneer ons bang is, Here, gee vir ons asseblief moed. Wanneer ons nie verstaan nie, gee vir ons vertroue. Wanneer u sê wag, leer ons, Here, om te wag. Wanneer u sê gaan, gee vir ons die moed om te gaan. Here, laat ons geloof nie net woorde wees nie. Laat dit sigbaar word in ons lewe. Laat dit sigbaar word in ons besluite, in ons verhoudings en in ons gehoorsaamheid aan u. Ons wil nie net sê dat u ons Here is nie. Ons wil leef soos iemand wat weet dat u ons Here is. In Jesus naam. Amen. Broer en suster, stap hier die dag in en leef as kinders van die Here wat gehoorsaam is, sodat deur daardie gehoorsaamheid jou geloof in Christus sigbaar sal wees. Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

regter sê, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. En ek praat met jou oor, jy is nou deel van 'n nuwe gesin. Jy het 'n nuwe lewe ervaar. Jy het jou hart vir die Here gegee. Psalm 68 vers 7 sê, God laat die eensames woon in 'n huisgesin. In 'n huisgesin gebeur daar iets, is daar 'n dinamika. En dit is wat God wil hê, daar moet 'n dinamika in jou wees. God plaas jou nou in 'n geestelike huisgesin en in 'n geestelike familie. Jy moet dus by 'n gemeente inskakel. By 'n disippelskap of 'n selgroep in jou woongebied inskakel. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Ons moet dag na dag mense aanmoedig om op te gaan na die huis van die Here toe, daar waar ons die Here groot maak, daar waar ons 'n ervaring met die Here kry. Maar ons kry ook dieselfde ervaring by ons huis. Dit is nie net in 'n gemeente nie, maar is ook by jou huis, waar jy dit ervaar, ook in jou klein groepie, waar jy by mekaar kom. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. God is nou jou hemelse Vader en jy kan daagliks met hom praat soos wat 'n aardse kind met sy vader praat. Ons Vader, 'n modelgebed Matteus 6 vers 9 tot 13, is 'n manier om daagliks met God te praat. Romeine 8 vers 15, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader, liewe hemelse Papa. En dit is wat ons kan doen vandag. Ons kan met die Here praat. Ons kan saam met hom wees. En ek weet dat 'n nuwe lewe wat ons kan kry, kan dinge gebeur in ons lewens. Ons sien dinge baie beter, ons sien dit in 'n ander lig, want ons het 'n nuwe lewe ervaar. Ek wil vir jou vanmôre vra, watter drie vriende of familielede kan jy binne die volgende 3 dae van jou wedergeboorte ervaring vertel? En bel hulle en sê, jy het jou hart vir die Here gegee. Maar as jy jou hart vir die Here al lank al teruggegee het, dalk moet jy 'n bietjie introspeksie doen en sien, dalk het jy 'n bietjie teruggeval en dat jy weer kom op die plek waar die Here jou kan gebruik. En vanmôre, dat as jy dit doen, dat jy 3 mense sal bel vandag en met hulle sal praat oor jou ervaring. En skakel in by 'n gemeente wat naby jou is en wat jou geestelike voedsel kan gee. En jy sal ervaar hoe die Here saam met jou sal wees in hierdie dag. Hemelvader, ons loof U en ons prys U. Dankie vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Dankie dat ons lewe verander het, Here. Dankie dat daar 'n verskil in ons lewe gekom het. Wees saam met elke liewe luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy won hom net

al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel?

voorom staan. My vriend, het jy dan nie geweet? Die Bybel sê dit klaar. Die antwoord is al reeds gegee. Gaan lees, dis alles daar. As jy die Seun van God het,

0: to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die begin van die wêreld, toe dit woes en leeg was, en daar was chaos, toe het die Gees van die Here gesweef. Ek wil net hê jy moet hierdie prentjie kry van dat toe dit woes en leeg was, toe het die Gees van die Here gesweef. Net gesweef. Daar was geen paniek nie. En waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te weet? Waarom is dit vir my en jou belangrik om vandag dit te hoor? Dat daar was nie 'n tyd in die wêreld, in die bestaan van die wêreld, dat hy meer woes was en meer leeg was nie, en wat daar meer niks was nie. Daar was nie 'n tyd in die wêreld se bestaan nie. En die Gees van die Here was nog steeds so in beheer, dat die Gees van die Here gesweef het oor die aarde. En kind van God, is vir my en jou belangrik om het vanoggend te hoor, want is die Here wil vanoggend jou net herinner, my kind, het maak nie saak wat jy deurgaan nie, ek gaan nog steeds seker maak sonder paniek en chaos, dat ek vir jou vrede kan gee in enige situasie. Met die wete dat wanneer jy dit vir my gee, dat I've got this. En die Here wil net vir my en jou laat weet, I've got this from the beginning. Ek het hierdie van die begin af. Voor die aarde geskaap is, I've got this. En as ons gaan kyk in Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. En jy gaan vanoggend sê, ek verstaan nie heeltemal mooi hierdie boodskap nie, ek wil hê net dat jy net in hierdie oomblik net iets moet besef, dat kry hierdie prentjie van 'n wêreld wat woes en leeg is, en die Gees van God, wat nie daar soos 'n rukwind is nie, wat nie 'n uitweg soek nie, wat nie, wat gaan ons volgende doen nie, die Gees van die Here sweef, want God bly in beheer, ongeag die omstandighede, bring die Gees van die Here vrede en kalmte. En het maak nie saak wat jou situasie is nie, as jy dit vir God gegee het, dan hoef jy nie ontstel en bang te wees nie. En dis waar die vrede kom. En baie keer gebeur daar so baie dinge op een slag, dat ek en jy wil ons vrede prys gee, en dan wil ek jy moet onthou wie die vrede gee. Die een wat toe die wêreld woes was. Die wêreld was nog nooit, jy het nog nooit, ek en jy het nog nooit omstandighede gehad wat so woes en leeg was, soos die wêreld toe die Gees van die Here gesweef het, so elegant gesweef het, oor hierdie woes en leeg wêreld. So daar is niks wat in jou lewe kan gebeur, wat die Here nie vrede in kan bring. En Vader, ek het nodig gehad om my te hoor vanoggend, ek weet nie wie het nog nodig gehad om my te hoor. In die moeilikste omstandighede, in die donkerste oomblikke, vra ek vandag julle, dat u ons sal herinner, dat die Gees in die begin gesweef het, en vandag soveel kalmte bring en vrede bring in ons lewe, 'n vrede wat hierdie wêreld nie vir ons kan bring nie. Dis wat Johannes 14 vers 27 vir ons leer, en dankie dat ons tot die besef kan kom, dat ons moenie ontsteld of bang wees nie, ons moenie laat dat dinge ons joy kom steel nie, ons moenie dat ons vuur aangesteek word uit die hel nie, maar dat die Heilige Gees vuur ons dryf, en dat ons kan kalm word in 'n oomblik. Maak nie saak wat die situasie en wat die chaos is nie, het net vir u kan gee en kan weet dat alles gaan okay wees, Vader, want u gaan, Vader, u gaan ons deerdra, u het nog altyd en u gaan dit nog altyd doen. En nou ervaar ek net u vrede terwyl ek hierdie gebed bid vir almal wat hierdie boodskap vanoggend vat in hulle eie maag. En ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ons is opgewonde. Ons is die naweek, ons ry Hendrina toe vandag, en ons is opgewonde om daar te bedien die naweek. Môreoggend 'n mannebijeenkoms by die AGS Hendrina 10:00, en dan Sondagoggend het ons ook by die AGS selfde AGS Hendrina het ons

die oggenddienste lank kan almal die diens bywoon, en as jy die gedagte van die dag by ons wil ontvang, en jy wil hom direk ontvang, stuur vir ons die woord gedagte na 081-240-6470. As jy die woord, as jy hierdie by ons wil ontvang, maar direk, nie via iemand die hele tyd nie, maar as al iemand is wat vir jou stuur, en dis die verhouding wat jy het, is dit awesome, maar as jy hom direk by ons wil ontvang, stuur asseblief vir ons die woord gedagte na 081-240-6471. 'N geseënde naweek vir julle.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Because Mama made it

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: get them on it now. Listen to us.
1: Diamond Cut Pet Spa and Cat Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Proud West just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. Dankie dat jy inskakel op ons dagboodskap. Mag die Here jou ryklik seën. Weet dit vandag, jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Daar is vandag baie mense waar daar gestaan word en geklop word aan u deur, o Hemel God Vader, wat hulle sê, Abba Vader, wie kan lief hê soos u? Maak asseblief u deur oop, help my Here, ek het u nodig. En my boodskap vanmôre is ook my tema, God werk selfs wanneer jy nie kan nie. Hoor mooi, God werk selfs wanneer jy kan nie. Dalk sit jy vanmôre en jy sit met 'n probleem, jy sit dalk met 'n verslawing, jy sit dalk met 'n alkoholiese band wat jou bind. Jy kom nie los nie, jy kry nie 'n gebreek nie. En baie keer dink mans, as ek van alkoholisme praat, dan dink ek 'n ou wat 10 doppe drink is nie alkoholist nie. Ek sê nie jy is 'n alkoholist nie, maar moenie laat hierdie afhanklikheid van enige substance vir jou vasketting nie. Dieselfde met vrouens. Baie vrouens word vasgeketting. Nie net deur alkohol, nikotien, hierdie tipe goed nie, maar ook dobbelary, 'n groot probleem. Oor die spektrum heen is byvoorbeeld verslawing aan pornografie. Hierdie goeters is 'n issue. Hierdie goeters is 'n probleem. En vandag is daar baie mense wat sit en sê, Here, ek is vasgeketting. Ek kan nie loskom nie. Hierdie ding het my in 'n wurg greep. Nou wat is hierdie ding? Hierdie ding is die duiwel wat jou probeer in 'n situasie indwing en kry om vir jou te sê, jy is afhanklik. Die ding wat vandag moet gebeur is, jy moet losbreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En jy moet weet, dat hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. En wie's in die wêreld? Dis die duiwel met sy magte en sy trabante. En my woord, die woord van God, die rema, die waarheid sê, dat hy wat in my is, dis die Heilige Gees, is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, die Heilige Gees, praat die woord ook van in 1 Handelinge 1 vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang, hoor mooi, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en laat die Gees van God in hierdie oomblik oor jou kom en ontvang die krag en laat toe dat die kettings breek, die skakels uitskit in die naam van Jesus en God self die werk in jou lewe doen wanneer jy nie meer kan nie. Ons lees Jesaja 40 vers 29 wat sê, hy gee die vermoeide krag, hoor mooi, hy gee die vermoeide krag. Is jy vasgevang, is jy vasgeketting, dan sê hy gee die vermoeide krag en

0: steek jou hand op, nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ontvang hier die krag wat die Here jou gee. Hy klassifiseer jou, hy sien jy's 'n vermoeide, en hy gee vir jou nuwe krag. Selfs wanneer jy nie weet hoe jy gaan aanhou nie, werk God agter die skerms. Hoor jy? God werk nou agter die skerms. Hy's besig om jou in 'n posisie te plaas waar jy kan oorwin, want jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. 2 Korintiërs 12 vers 9. Jou swakheid is die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word. Die perfekte plek vir sy krag om sigbaar te word is jou swakheid. Karaba sabanda. Here, help ons om vry te kom van die bande van Satan wat ons vashou. Daarom bid ek Johannes 10 vers 10. Die werk van die duivel is om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus Christus het gekom dat ons lewe en oorvloed mag ontvang. Luister wat hierdie vers sê, lewe en oorvloed mag ontvang. Lewe en oorvloed mag ontvang. Here, elkeen wat nou ingeskakel is in die naam van Jesus, spreek ek oor hom of haar lewe. Ek kom soos Joodse gebruik en Here, ek spreek seëninge uit oor hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oor my eie kinders spreek die seën van die Here uit. Die seën van die Here wat kom van die God van Abraham, Isak en Jakob, die ware God, halleluja, spreek ek die seën van die Here uit oor hulle in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Here, wanneer ek nie kan nie, weet ek dat U nog agter die skerm werk, o my Abba Vader. Dankie daarvoor en dankie dat U die vermoeide krag gee, Here. Selfs al kan ek nie aanhou nie, gee U nog hierdie vermoeide krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag en gee U krag. En soos wat U krag gee, Here, word daar spanning oor hierdie ketTINGS gebring en begin hulle verbrokkel in die naam van Jesus en breek hulle in 'n finaliteit in Jesus naam. Halleluja, en kom die kind van God vry, vry, vry, vry in die naam van Jesus. Ek dank U, Here. Al die lof kom U toe, net daar waar jy is. Steek jou hand in op, die lig in op en sê, loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. Ek dank U, Here, vir U goedheid en U guns. Amen en amen.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.
1: Vroeger vandag sit ek in gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in het. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai, want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout, hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout, en dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen, hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê, kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle graf te oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n afstap. Daar in Psalm 27 vers 14 sê die woord van die Here: "Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here." En dit amper asof daar 'n dubbel beklemtoning is van wag op die Here. En daar is 'n dubbele beklemtoning oor wees sterk en laat jou hart sterk wees. 'N ander vertaling sê, laat jou hoop in die Here wees. Laat jou hart sterk wees. Laat jou hoop in die Here wees. 'N ander vertaling sê, wag op die Here, wees vol moed. Laat jou hart versterk wees, ja, wag op die Here. Nou, ek en jy moet kan weet, God wil vanmôre vir jou sê, hy is besig om te werk, en terwyl hy besig is om te werk, moet jy sterk wees. Jy moet geduldig wees. Jy moet kan nie opgee nie, nie moet opgee nie, nie moedeloos raak nie, ongeduldig raak nie, want dis wat hy hier sê. Sê, wees geduldig, en wees sterk. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan onsself kry om te doen, en dit is naamlik om geduldig te wees. Nou, ons weet, daar in Jakobus 1 vers 2, dan kom die woord van Here, hy sê, ag dit loutere vreugde my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Ek wil vanmôre weer eens vir jou sê, God is so lief vir jou. Hy is lief vir jou net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los soos jy is. En ek en jy moet vanmôre kan weet, terwyl ek en jy wag op die Here, nou, jy het dalk 'n gebed gebid en jy wag dat daai gebed vervul moet word. Daar is sekere dinge wat in plek moet val, daar is sekere deure wat moet oopgaan, daar is sekere deure wat jy die Here voor vertrou dat die Here vir jou 'n weg sal maak. Weereens gebaseer op die woord van die Here, want ons weet as ons vra sal ons kry, as ons soek sal ons vind, as ons klop sal die deur oopgemaak word. Maar terwyl ons bid en terwyl ons wag, vra die Here twee goed. Ja, wees geduldig. En partykeer sal die goed wat ons tref, sal eintlik 'n manier wees waarop die Here ons help om geduld te kweek. Nee, onthou wat ek in die verlede gesê het, geduld is nie 'n gawe wat God vir jou kan gee nie. Dit is 'n vrug wat gekweek moet word, is 'n vrug wat ontwikkel moet word. En baie keer sal die stryd waardeur ons gaan, terwyl ek besig is om te wag, terwyl ek besig is om die Here te vertrou, en dis hierdie twee goed wat die Here dan vra, wees geduldig en wees sterk. Nou, dis min of meer wat die Here vir Josua ook gesê het. Daar in Josua 1 vers 9, nou, as jy die boek van Josua gaan lees, hy eerste hoofstuk, dan sal die Here 3 keer vir hom sê, wees sterk en volmoed. 3 keer sal hy na mekaar vir hom sê, en dan kom hy vers 9, hy sê, het ek jou nie beveel nie. En dis nou die derde keer. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Ek wil vanmôre vir jou herinner, as God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is hy besig om aan jou te werk. Kan ek dit weer sê? As God nie besig is om aan jou situasie te werk nie, is God besig om aan jou te werk. And either which way, in beide gevalle moet ek en jy in eerste plek geduldig wees en

die tweede plek vol moed wees. Ons moet sterk wees. En ek en jy moet kan weet. Nou, kom ek vat jou net terug na Psalm 27 vers 14, waar hy daar sê, hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die vorige vers, vers 13 sê, o, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan doetjie, doetjie, doetjie, doetjie. Wat beteken, wat sou van my geword het? En ek wil vanmôre jou herinner aan God se goedheid. Aan God se goedheid, dat jy vanmôre sal weet, 'n goeie God is besig om te werk. 'n Goeie God is besig om te werk en jy moet vanmôre kan weet, jy moet wag in die eerste plek en in die tweede plek moet jy sterk wees. Jou hoop moet in die Here wees. Jou geduld moet in die Here wees, of jy moet geduldig wees om te wag totdat die Here doen wat hy gesê het. En ek en jy, wanneer ons dan bietjie oorweldig is en wanneer ons onseker is, dis dan wanneer ek en jy hierdie woord moet vat om te kan sê, kom ek wees sterk. Dis amper asof Dawid homself aanspreek en hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees en ja, wag op die Here. Onthou dat die Here deur Petrus vir ons ook gesê het, dat God vertraag nie sy beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar God is geduldig oor ons, omdat hy nie wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Ek moet vir jou sê, God is nie altyd so haastig soos ek en jy nie, want hy weet wat hy doen. Ek en jy is altyd haastig, want ek en jy het vergeet wat God kan doen. Kom ek en jy bid saam. Vader, vanmôre kom bid ek. Ek bid dat ons vanmôre in U sal glo. Dat ons sal glo in die goedheid. Dat ons sal glo dat ons God is aan die werk. Here, as U nie aan my situasie werk nie, dan is U besig om aan my te werk. En ek wil bid vanmôre, Here, help my om te wag. Help my om geduldig te wees. Help my om sterk en vol moed te wees. Help my om soos 'n Josua te wees wat nie bevrees raak en nie beangstig raak as gevolg van die situasie nie, maar dat ons geduldig sal wag en totdat die Here ingryp, totdat die Here deurkom. En Here, ek wil bid dat ons sterkte en ons krag en ons moed sal kry in die Here. Dankie Here vir hoop. En ons weet, dis een van die drie dinge wat heel aan die einde gaan bly. Hoop, geloof en liefde. En ek wil bid die Here, dat ons vanmôre net so bewus sal wees. U is aan die werk. U is besig om die goedheid aan ons te openbaar. En Here, help ons, dat ons geduldig sal wees en dat ons harte sterk sal wees. In Jesus naam. Amen.

0: so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend, dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Maak jy 'n verskil? Vanmôre lees ons in Efesiërs 2 vers 10 en daar staan vir ons geskrywe, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoeveel keer het jy al gewonder, beteken ek iets? Hoekom is ek hier? Maak my lewe enige verskil? Kan ek werklik 'n verskil maak? Ek dink as ons eerlik is, het die meeste van ons al hierdie vraag gevra. Ek weet ek het. Daar was oggende wat ek wakker geword het en gewonder het, doen ek reg? Maak ek enigszins 'n verskil? Is daar werklik betekenis in wat ek doen? Is dit die moeite werd hier? Veral as dinge nie begin uitwerk soos ons het beplan het nie. Veral wanneer ons tyd uithardloop, wanneer gebeure onbeantwoord lyk, wanneer deure toe bly, dan vra ons daardie vraag. Wanneer ons hard probeer en ons sien min resultate, wanneer ons nutteloos, onbruikbaar en onsigbaar voel, dan vra ons hierdie vraag, is ek die moeite werd? En dit is juist dan dat die vyand in ons oor fluister, jy beteken niks. Nee, niemand sien jou raak nie. Nee, jy maak nie 'n verskil nie. Hulle beskinder jou. Maar God sê iets anders omtrent jou. Hy sê, jy's nie net toevallig hier nie. Jy's nie net per ongeluk gebore nie. Jy sien net sommer nog 'n mens in hierdie wêreld van miljarde ander nie. Nog voordat jy jou eerste asem gehaal het, het God reeds 'n doel vir jou lewe gehad. Hy het reeds plek gemaak vir jou stem, vir jou gawes, vir jou vriendelikheid, vir jou gebede, vir jou getuienis, vir jou teenwoordigheid. En soms dink ons dat ons groot dinge moet doen om 'n verskil te maak. Maar dikwels verander God lewens deur klein dingetjies. Amen. 'N Woord van bemoediging, 'n hand op 'n skouer, 'n gebed, 'n glimlag, 'n oproep, 'n luisterende oor, 'n eenvoudige daad van liefde. Jy weet dalk nie hoeveel mense deur jou beïnvloed word nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel harte jy al aangeraak het nie. Jy weet dalk nie eens hoeveel mense moed gekry het omdat jy eenvoudig net daar was nie. Nou wil ek vir jou iets vra. Maak jy 'n verskil? Die antwoord is 'n duidelike ja, jy maak reeds 'n verskil. Maar die belangriker vraag is, maak ek 'n positiewe verskil? Is my teenwoordigheid 'n seën vir ander? Laat ek mense nader aan Jesus beweeg? Sien mense iets van Christus in my woorde, in my houding, in my optrede? Want dit is waar ons geskape is, of dit is waarvoor ons geskape is, nie net om ruimte op te neem op hierdie aarde nie, maar om 'n lig te wees in donker plekke vir ander, om hoop te bring waar daar moedeloosheid is, om liefde te wys waar daar seer is, om Jesus sigbaar te maak in 'n wêreld wat hom so nodig het. En as jy vandag voel jy skiet tekort, as jy twyfel of jy dit kan doen, as jy voel jy het al te veel foute gemaak in jou lewe, kan ek vir jou sê, daar's goeie nuus. Dis nie te laat nie. Solank God vir jou asem nog gee, gee hy vir jou nog 'n geleentheid. Amen. Nog 'n dag, nog 'n kans, nog 'n oomblik om jou hart, jou denke, jou woorde en jou optrede aan hom oor te gee. Gaan staan vandag voor die Here, vra hom om jou te wys hoe jy 'n lewensveranderende verskil in iemand anders se lewens kan maak. Want die waarheid is, jy hoef nie iemand anders te wees nie. Jy hoef nie groter, ryker of slimmer te wees nie. Jy hoef net beskikbaar te wees vir God. Amen. En wanneer God deur 'n mens werk wat beskikbaar is, dan gebeur daar wonderwerke. Want ja meneer, ja mevrou, jy maak 'n verskil. Jy was nog altyd bedoel om een te maak. In Jesus naam, amen. Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre. Dankie dat U ons met 'n doel geskaap het. Wanneer ons twyfel aan ons woorde, Here, herinner ons dat ons U maaksel is en dat U goeie werk

0: het vir ons voorberei het. Help ons om 'n positiewe verskil te maak, waar ons werk, waar ons woon en waar ons leef, Here. Laat mense iets van Jesus in ons sien. Gebruik ons lewens om hoop, liefde en lig na ander te bring. Here, vanmôre gee ons ons harte, ons woorde en ons optrede vandag opnuut aan U oor. Vanmôre sê ons dankie, Here, vir wat U in ons lewens doen. Dankie vir U liefde. Dankie vir U alomteenwoordigheid. Dankie vir wie U is. U is die Alfa en die Omega, maar ook alles tussenin. In Jesus naam. Amen.
1: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, ook dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en helaas deur hierdie goeders, ons het dit ervaar in ons lewe, hoe dat daar van ons blessings gesteel is, en dat ons werklik skuldig is, omdat ons het werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent, is ons sleg en ons sondig. Maar ek het op die einde het ek na Satan toe gegaan en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik. En ons noem dit dan ook pertinent by die naam. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ok? Nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek aangaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan, en wat namens my sal betaal, en dit is my ouer broer, en sy naam is Jesus, en hy het reeds betaal, en Here, ek kom vandag voor u as die regverdige regter, en ek vraag vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal, en ek kom vandag, en dit wat ek nou bely, bring ek voor u, en ek vraag vir u dat u sal toelaat, dat die betaling wat reeds gemaakt is vir my, dan hiervoor sal geld, en dat hierdie skuld van my, op hierdie stadium, weggewas sal word, en ek vraag dat die bloed van Jesus Christus, een werklikheid sal ook wees in my leven, in hierdie situasie, dat u my skuld sal vergewe, en dat het betaal sal wees, dat ek vrygemaak sal word, van daardie skuld. Op daardie stadium, is ek vrygemaak van daardie skuld. En nou, kan ek terugstaan, en die Here kan daar deurbreek, en hy kan my seën, waar ek tot nou toe het, ek skuld gedra, wat die Here verhoed het, om my te seën, omdat hy regverdig regter is.
0: Blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Here, jy het my opgetel toe ek neergedruk was. Jy het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. Jy het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes Deploy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes Deploy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes Deploy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes Deploy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes Deploy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes Deploy. Hannes Deploy. Hannes Deploy. Hannes
1: Deploy. Hannes Deploy. Like what we play?
2: Yeah!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

leren is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Liewe broer en suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand staan ons toe by Titus 1 vers 2. Ek wil met u die tweede gedeelte van die vers behandel wat sê, in die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Wanneer ons vanaand hierdie woorde van Paulus lees, word ons herinner aan iets wat ons maklik in die druk van die lewe kan vergeet. Ons hoop as kinders van God is nie gebou op wat ons sien nie, maar op wat God beloof het. Paulus praat hier van die hoop op die ewige lewe. Dit is nie 'n onseker hoop soos wanneer ons sê, ek hoop dit sal gebeur nie. Bybelse hoop is 'n vaste verwagting wat rus op die karakter en die beloftes van God. Ons hoop is die ewige lewe. Die wêreld waarin ons leef is tydelik. Ons liggame word ouer, omstandighede verander, mense kom en gaan, dinge wat vandag belangrik lyk, kan môre heeltemal anders wees. Maar die kind van die Here het 'n hoop wat verder strek as hierdie lewe. Jesus het gesê, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag, Johannes 6 vers 40. Ons geloof kyk dus verder as net vandag. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons nie, daar is geen hoop nie. Ons sê, daar is meer as wat ek nou kan sien. Ons bestemming is nie hierdie wêreld nie. Ons behoort aan Jesus Christus en ons hoop is die ewige lewe saam met hom. Ons hoop dan verder, broer, suster, is gebaseer op God se belofte. Hier is miskien die belangrikste gedeelte van Titus 1 vers 2. God wat nie kan lieg nie. Dink 'n oomblik daaroor. Mense kan beloof en nie hulle beloftes nakom nie. Mense kan verander. Mense kan selfs vergeet. En mense kan selfs doelbewus ander mislei. Maar God kan nie lieg nie. Wanneer God iets beloof, hoef ons nie daaroor te wonder nie of hy môre van plan sal verander nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Daarom is ons hoop so sterk. Ons hoop staan nie op ons vermoë om God vas te hou nie. Dit staan op God se vermoë om sy woord te hou. En dit maak die verskil, broer, suster. Daar kan vanaand iemand luister wat onseker is oor môre. Jy weet nie hoe jou situasie gaan uitwerk nie en jy weet dalk nie wat volgende week gaan gebeur nie. Maar jy kan seker wees van een ding en dit is God bly getrou. Die Here het hierdie hoop van ewigheid af beloof. Paulus sê dat God hierdie ewige lewe van ewigheid af beloof het. Dit beteken dat God se verlossingsplan nie 'n laaste minuut oplossing was nie. Die Here was nie verras deur die sonde van die mens nie. En hy was nie verras deur die kruis nie. Sy plan om mense deur Christus te red was van die begin af deel van sy ewige raadsplan. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis so 'n kosbare waarheid. Ons geloof is nie gebou op 'n menslike idee wat 2000 jaar gelede ontstaan het nie. Dit is gebou op die ewige God en daarom kan ons vanaand rus. Want Boeta Sissa, die Here het geweet van elkeen wat hom sal kies. Elkeen wat die toevlug na hom toe sou neem, elkeen wat sy woord ter harte sou neem om te glo
en daarom, vir die wat glo, is daar die belofte waar. Nou, hier die hoop, verander hoe ons vandag leef. Die ewige lewe is nie net iets waarna ons uitsien, wanneer hier die lewe verby is nie. Nee, dit

hoop hê. Hoekom? Omdat my hoop nie verander wanneer my omstandighede verander nie. Want Jesus Christus is my hoop. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Broer, suster, dit beteken nie dat ons pyn onbelangrik is nie. Dit beteken dat ons pyn nie die laaste seggenskap oor ons lewe het nie. Ek en jy het 'n toekoms. Ons het 'n belofte. Ons het 'n verlosser en ons het hoop. Vanaand kan ek en jy rus op God se belofte. Miskien is jy vanaand moeg. Miskien het hierdie dag meer van jou gevra as wat jy gedink het jy kan gee. Miskien is daar vrae waarvoor jy nog geen antwoorde het nie. Hoor dan wat sê Titus 1 vers 2 vir jou. God kan nie lieg nie. As hy gesê het, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan kan jy hom glo. As hy gesê het, dat daar ewige lewe is vir die wat in Christus glo, kan jy hom glo. As hy gesê het, dat Jesus weer kom, dan kan ek en jy hom maar glo. As hy gesê het, dat hy alles nuut sal maak, kan ek en jy hom glo. En daarom, broer, suster, hoef ons vanaand nie ons vertroue te plaas in wat ons kan sien nie. Ons plaas ons vertroue in hom wat beloof het. Ek wil afsluit. Titus 1 vers 2 gee vir ons 3 vaste waarhede. Eerstens, ons het 'n hoop en daardie hoop is die hoop op die ewige lewe. Nommer 2, ons het 'n belofte. God het dit van ewigheid af beloof. En dan nommer 3, ons het 'n betroubare God. Die woord sê, hy kan nie lieg nie. En daarom kan jy vanaand jou hart rustig maak. Môre lyk dalk onseker. Die wêreld is dalk onseker. Jou omstandighede is dalk onseker. Maar God is nie onseker nie. En omdat God getrou is, kan sy kind vanaand met vrede gaan slaap. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Mag jy vanaand nie net aan jou probleme dink nie, maar aan jou belofte. Nie net aan wat jy verloor het nie, maar aan wat God beloof het. Moenie net dink aan hierdie lewe nie, maar dink aan die ewige lewe wat in Christus jou hoop is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons hoop nie op mense of omstandighede gebou is nie, maar op U. Baie dankie dat U 'n God is wat nie kan lieg nie. Wanneer ons vanaand moeg of bekommerd of dalk onseker is, help ons om terug te keer na U beloftes. Gee vir ons vrede in ons harte en geloof vir môre. Hou ons naby aan U en help ons om elke dag met ons oë op Jesus gefokus te leef. Dankie vir die hoop van die ewige lewe. Ons vertrou U vanaand met alles wat ons nie kan verstaan nie, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir U. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manne vir elke dag. Onthou, Jesus is die waarborg van môre. Ons het 'n hoop in hom wat nie kan lieg nie. Lekker slaap. Shalom.

0: The station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. G N R.
2: 2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Dat een dag by die Here soos 1000 jaar is. En 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vernaam nie, maar dat allemaal tot bekering.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goed uit te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap tot eer van die naam. Amen.

Efesios 6 vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Thessalonians and 5 verse 14 and 15. Vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar soveel is, teenoor almal.

Here, dankie vir u geduld met ons. Help ons om sag te wees waar ons vinnig wil reageer. Om liefde te kies waar frustrasie wil oorvat. Vorm ons harte om meer soos u te leef. Elke dag met almal. Amen.